No está na gente pa chamo igual a puibi na buena pa su cosa vuelta na ñu igual che pa chamo y ay su pa chuve chunde na buena ñu no me su pa chamo y cana un sta una sa buen pa ya su pa anda ya vamos a na un su pa na ñu na gente pa chamo y yuve chunde na buena ñu ya su pa chamo y anda puitas na y cue che pa chamo y anda je chue pa puipi na na gente pa ya su pa chamo y wala guaj na un sia pa na guite yo ya cafetas su pa tu ñinco pas kag na i tanjini wane gna ñu with the you jack with the you lun with the you chamo i na bala se kacha na usa na ñu ja su pa chamo i kashi spane ko ja pito ñinco es na ñu ai su pa chamo i na en de baka hi na wena ta wai ko de ju na ta ja su pa chamo i pui pi na wena ñu e go ja na si pa chamo i wase na us pa ne go ju ja su pa chamo i ju e ju de na wena en de ba with the you ja ai su pa chamo i ko la wacha na weta wa ta i na sa wa pa pitunico pas wala u na usta na ñu mañu chamo y pitunico es u ja ja su pa chamo y han da ja ja na usta ko chunde nu skue pa me gudio mañu sta in ja su pa chamo y mañu tam gue pa i pa gi na ñu ja su pa chamo y ja ñak pa chamo y han da ja ju was kan ha wai na ñu ai su pa chamo y ku spa ka hiu na u na sa vuelta ju na sa wa spa ja sa ai ku shak pa pui pi na u na ñu e ku ja mo sena us pa ne na ñu na ente pa chamo y pui pi na u Tach kwe sena, jich kwe sa, tach kwe sena, eu sa ta. Nam ta, jasu pa chamo yi puipi, na nyu ma nyu chamo yi nasus ni pa naga, ay su pa mem na uhe na nyu, jasu, jen metau, tach kwe pa chamo yi masu yu, sekte pa handa ra, jasu pa chamo yi handa, wite yu, chut kwe pa psu na uhe ka na nyu, tach kwe pa sma nyu chamo yi, chut kwe pa se, musech, pechtet shpa, Uz na wai je manyo chutkwe pa uh na wai jas pet wa na nyu Jom bane kwa ziyo jasu pa jamo yi kus chi manyo jamo yi Kla kwe wa spuzi ya wai na nyu Ai su pa jamo yi kwa cha juwe kaha na nyu Wachunde ya jam rap mi gut kai su bo Mejo kwe pa mbiye na wai ziyo jasa jamo yi ai su pa kwa shpa kahiyo na wai na nyu Na sa wai shpa handa ram wa sena uspane kwa na nyu Na ente pa jamo yi pui